کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مرزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرفت اصلا آره تو تکی ولی جو شستاد نیست حرکتی تو فیلد داره.